တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော့တဲ့ရှင်တွေဂျပန်မှာဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲဟာဂျပန်လူမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ကနှစ်နှစ်တက်တက်စားလာတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဂျပန်နေသားမှာလူကြိုက်များလာနေတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဒါချီဂူကြီးဆိုပါခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူသွားကြည့်ကြပါမယ်ဘာကြောင့်များလူကြိုက်များနေတာပါလဲ

0: မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့တိုကျိုမြို့ရဲ့အရှိပဲအေရူဂါဝါမြို့နယ်ကခိုးယွာရက်ကွက်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီနေရာကတိုကျိုနိုရှိတာမချီတိုကျိုမြို့ရဲ့ရှေးကျတဲ့လူနေရက်ကွက်တစ်ခုလို့ထင်ရှားတဲ့နေရာပါဒါရင်မကပါဘူးဒီရက်ကွက်ဟာနိုင်ငံသားတွေလည်းအနေများတယ်လို့လူသိများပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဒီရက်ကွက်မှာရှိနေပါတယ်哦靠ซ้วยนานนี่อ่ะมวยนี่ล่ะเว้ยมิงลาบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณจูอา
0: ตั๋วทะซินนี่ญี่ปุ่นโลทาชิกุยมัตตายะซ่าอ่ะเดซูบะซูบะข้าวซ้วยไซนี่อ่ะเอ้เดริโกมัตตายะเยซ่าไคนะเนาะข้าวซ้วยบกันตินซ่าอ่ะดิชีမျိုးๆออนดาเปชั้นกันเนี่ยมาลูเนี่ยวช่างโลยะอยู่มั้ยอเจวนชิพี่รอเอ้เด12หยกละซื้อปี้ตั๋วมั้ยนี่ถ้าบาไซนแท้โหวนไล่ได้จริงนี่ก็ไซนเลี้ยตาชินตะยะหมู่ตรีท้ามีบาดิဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတာကတော့ကိုအောင်ကျော်သူနဲ့မမေစုစုမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပါရောက်ရောက်ချင်းဆောင်းနေထွေးမေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကဂျပန်ရောက်ခါစားပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ယုံတန်ယုံဂျပန်အရသာနဲ့အစားအစာတွေကိုတော်တော်နဲ့မရင်းနေဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့လေဆိုဖာခောက်ဆွဲကတကယ့်ကိုဂျပန်အရသာဆစ်ဆစ်ဖြစ်နေတော့မြန်မာတွေမကြိုက်ကြများရဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းထူးဆန်းနေလို့မေးကြည့်တာပါဆိုဖာကြိုက်လို့ဆိုဖာဆိုင်ဖွင့်တာလားဟင
2: ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းဟိုစားရောက်တော့7 Eleven ပေါ်တဲ့ခိုးကြောမှာလောက်လို့ဘူးလေ။အဲဒီတော့ဆိုဘာနဲ့လာမယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တခါမှဆိုဘာမစားဘူး။မကြိုက်လို့
0: ။24နာရီအယောင်ဆိုင်ကိုအစားတောက်ပို့တဲ့စေုံမှာလို့လုပ်ပြီးကျွေးတဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုမကြိုက်လို့မစားဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုမှရွေးဖွင့်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲ
2: ။အဲနောက်နောက်ပိုင်းအဲဆိုဘာဆိုင်မှာတောက်လျှောက်လို့နေနေတိုင်းစားပြုတ်ကတော့ကြိုက်ပါပါလေ
0: ။ဩမတားရပါပဲ။မကြိုက်တဲ့အစားအစာလည်းနေတိုင်းစားကြည့်ပြီးကြိုက်သွားရင်ဆိုင်အောင်ဖွင့်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျပန်နေကရိုးရစားစားဆိုရင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောက်တဲ့အခါစီကံကလည်းကြီးရဲ့အရသာအရေးသွေးရှိဖို့လည်းအတော်လိုတယ်မို့လား
3: ဒါပေမဲ့ဟိုကလေမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပေါ့နော်ကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ဟင်းရီကတကယ်ကိုတောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဆက်လေးလည်းရှိရဲ့ခါကြတော့လေဆက်လေးနဲ့တွဲတောက်လို့ရှိရင်ဟင်းရီချူချူလေးနဲ့အဆက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုပါကြိုက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပါလို့ဟုတ
0: ်ဒီလောက်ညွန့်နေမှတော့စားကြည့်ရမှာပေါ့ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်စလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30တုန်းကဂျပန်မှာစားတောက်ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေတော်တော်များများကနေ့လည်လောက်ကြမှာဖွင့်ကြတာကျွန်တော်ပါဝင်မနေ့စောစောအလုပ်သွားရတဲ့သူတွေမနေ့စာကိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားဖို့အချိန်မရတဲ့သူတွေအတွက်မနေ့စောကြီးကလေးကဘူတာယုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘူတာယုံပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့မတက်ရက်စားရတဲ့တာချီကူကြီးဆိုဘဆိုင်တွေကတကယ်ကေတင်ရှင်ကြီးပါပဲ။ဩစီဂျောနာလေးမွေးလာပါလား။ဘာလို့ဂျောနာလဲ
3: ဥစားကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဤခကေဆိုလို့ပြောပြီးမြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြည်ချင်းကားရဲ့6တောက်တယ်ပေါ့နော်ပြည်ချင်းကားရဲ့6တောက်ကိုအကျော်မှုန်းနဲ့ကြော်ထားဒီကောင်ကတော့ site အကြီးဟိုဒီကောင်ကတော့ site အသေးပေါ့နော်အဲကြော်မွန်ကြော်နီးနဲ့ဟိုအထက်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းကတော့အတူတူပဲ site ကြီးနဲ့ site သေးပါအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစားကတော့ကြက်သားနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဟိုအဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းနီလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြော်ထားတာပါဒီဥစ္စာလည်းဂျပန်နေကြိုက်ကြရပေါ့နော်ဟိုကြက်သားအရသာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလိုနည်းနည်းဂျင်းရဲ့အချင်းအရသာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာကကြတော့ပစွန်ကြော်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာစတိုင်ကြော်ထားတာပါပစွန်ကြော်ကလည်းအဲမြန်မာလိုပေါ့ဟိုမြန်မာအကြော်ဆိုင်နေရလို့ပစွန်တေးလေးတွေကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်ဒါပစွန်ကြော်ပါအဲဒီဥစ္စာကကြတော့မုံလာဥနီကိုကြက်သွုံတော့နောက်ပြီးတော့ပြောင်းမှုနောက်အရွက်တွေအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့အရွက်ကြော်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာ
4: ဟုတ်ပါတယ်နော်
3: ဟုတ်ကဲ့ဒီက၅မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်၅မျိုးပါတယ်အရွက်ကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့အဲဒီဘက်ကတော့တုတ်ခူးကြော်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့မြန်မာဟိုဟာမြန်မာစတိုင်ကြော်ထားတဲ့တုတ်ခူးကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဂျပန်ဟိုဟာပေါ့နော်ချင်းကြော်ပေါ့နော်ချင်းကိုနုံနုံဆင်ထားပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေအဲစာရောဘာရောနဲ့အချင်းစိန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဥစ္စာပါဒီဥစ္စာကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ရှွန်ကေလို့ဆိုတဲ့အရွက်မြမကအရွက်တွေကိုတိတ်မသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်တိတ်မသိရောမြမလိုတော့ဘာရွက်လဲမသိဘူးပေါ့နော
4: ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ပုစံစာရွက်ကျော်နေ
3: ပစွန်စာရွက်ကျော်ဆိုတာကိုအမှန်တကယ်ပြောရရင်မြမမမြင်ဘူးဟုတ
4: ်လား
3: အရွက်တိတ်မကျွမ်းတော့ဒါတော့တိတ်မရှင်းပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအရွက်ကျော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နည်းနည်းစားလို့ရှိရင်ခါတက်တက်ရတာလေးရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော
4: ်ဟုတ်ကဲ့
3: ဂျပန်နေလဲကြိုက်တယ်ဒီဥစ္စာကိုကဒါဆိုင်စားဖို့မှစားဘူးကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာကြတော့ဟိုကမှုကျော်ပေါ့နော်မှုမှ तू ကမှု၄မျိုးထည့်ပြီးတော့มาကျော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဥစ္စာလည်းစားကောင်းပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာ

0: ကျက်သွန်ကျော်ပါမြန်မာပြည်ကကျက်သွန်ကျော်ပုံစံနဲ့တော့နည်းနည်းလေးกว่าမလားမသိဘူးเนาะဂျပန်ကကျက်သွန်ကျော်နဲ့ဂျပန်ကကျက်သွန်နဲ့မြန်မာပြည်ကကျက်သွန်နဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းกว่าရဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံလေးပါပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့ချီကူဝါဆိုတာကငါးနဲ့လောက်ထားရဲ့သူတို့ရဲ့ဂျပန်အစားအစာတစ်မျိုးပဲပေါ့เนาะအဲမြန်မာလိုပြောတော့ငါဖယ်တော့မဟုတ်ပင်မဲ့လဲငါဖယ်ပုံစံမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားရဲ့ဥစ္စာပျော့ပျော့အီးအီးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြော်ထားတာပေါ့เนาะအဲဒီဥစ္စာကတော့အာလူကတ်တလေးညီမလို့ပြောရင်အာလူကတ်တလေးလို့ပြောရမှာ။အာလူကတ်တလေးကြော်ပေါ့နော်။ဟိုအထက်မှာအစာပလာဘာမှမပါဘဲနဲ့လုံးဝအာလူအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီအလေးလေးချွတ်ချွတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါရဲ့
1: ။မြန်မာအစားစာတူဘူးရောပါ။ဆိုးဘခောက်ဆွဲနဲ့တွဲရောက်နေတာလား။တော်တော်ညံကြီးတာပဲ။ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ရောက်နေတာလေးပြောပြပါအောင
0: ်။ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်အစားစာဆိုင်ဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လေအစားစာကနေပြီးတော့မြန်မာဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့
1: ။မြန်မာကိုဂျပန်ကလူတွေပိုသိအောင်ဂျပန်ရွေးဆိုးဘခောက်ဆွဲကိုမြန်မာတူဘူးကျော်နဲ့တွဲစားဖို့ရောင်းပေးနေတာဝန်သားပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တူဘူးကျော်နဲ့ဒီဆိုင်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဖူတိုဆိုးဘတူဘဲမှာလိုက်မယ်။ဖူတိုဆိုးဘဆိုတာဂျပန်ရွေးဆိုးဘခောက်ဆွဲအမျိုးအစားတွေကမှာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ထူထူထဲထဲနဲ့အပြားကြီးကြီးလှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါ။ကျုံတော့မှာဂျပန်စကားလေးနည်းနည်းလောက်မှတ်လိုက်ပါဦး။ဖူတိုဆိုတာကဖူတိုဤဝါသောထူသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးဆိုးဘကတော့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါ။ဟုတ်မျက်စိရှိမှလက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေးနွေးအငွေတစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ခက်ခဲဆိုးကပကံနဲ့ပကံပြားထဲမှာတော့ရွှေဝါရောင်ဝင်းနေတဲ့တူပြီးတော့ရောက်နေပါပြီ။ကဲစားပါပြီလား။ဆိုးပါခောက်ဆွဲကိုအရင်စားကြည့်လိုက်မယ်။ခောက်ဆွဲဘက်ကဝါလို့တကယ်ကောင်းတာပဲ။ဝါလိုက်တိုင်းပဲဆိုးပါရဲ့မွေးတဲ့အနက်နဲ့ဆူပြုတ်ရည်အရသာနဲ့ရောပြီးတော့စားလိုက်ရင်ဣကနေဖြစ်သွားတာ။အေးကခဆူဘူးရှိငါနန်လေးနဲ့ဘဲငံပြားကြီးရဲ့စိတ်မွေးနေတဲ့အရာသာတော်တော်ထိတာဟဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတူဦးရောစီကိုလှမ်းလိုက်အောင်မယ်အာကြည့်ကြပါဦးတူဦးရောရာထူကြီးပဲပထမဆုံးတော့ဒီအကျော်ကိုဆွပြုတ်ရည်တယ်မနစ်သေးပဲနဲ့ဒီအတိုင်းလေးကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးမြည်ကြည့်အောင်ငကဲကိုကောင်းတယ်ဝါတဲ့အရာသာပါပဲအဖော်ရန်ကပါပါနဲ့ရွရွလေးကိုက်လိုက်တဲ့စက္ကမိုင်းထဲမှာနေပါဇာထဲကိုစိတ်နွားတာအော်အထက်ကပဲနန်လေးကမှွေပြီးနှွေနေတာပဲကြော်ပြီးပြီးချင်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာကဲနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုးပါရဲ့ပူပူနွေးနွေးဆွပြုတ်ရည်တဲကိုနှစ်ပြီးတော့စားကြည့်ပါမယ်ငါတိတ်လိုက်ပါလေဆွပြုတ်ရည်ကိုဆုပ်ပြီးထားတဲ့ကြော်ရဲ့အရာကဆော့ဆော့ကဂျပန်ရိုးရာဟင်းညိုရည်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်သွားစီပါလေအစာပေါင်းများစွာပို့ရတာရှိလို့ခံစားရပါတယ်ဒီညမှာတခြားဆိုးဘဆိုင်ဒီမှာမရနိုင်တဲ့ငရုပ်ကြီးအဖတ်တွေလည်းရှိတယ်။အစကြိုက်တော့ထည့်စားကြည့်ဦးမယ်။ဟာဒီငရုပ်ကြီးကတော်တော်လေးစားတာပဲ။ဟာငရုပ်ကြီးထည့်လိုက်တော့လေဆိုးဘကပို့ပြီးတော့မြန်မာပါးစပ်နဲ့ကိုက်သွားတာပါပဲဗျာ။ဟာစကားကလည်းဒါကိုချီဆိုးဆမ်းမတ်ဒစ်တာစားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နိုင်ငံညာသားအနေနဲ့ဂျပန်မှာဆိုင်ဖုံးမှုဆိုတာကအစားလေးကမလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တခုနော်လူမျိုးရဖြစ်တဲ့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာဂျပန်ရိုးရဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကစုံဦးတီထွင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ခံမှမှုရှိလို့လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ကိုအောင်နဲ့မမေကဂျပန်ကိုရောက်ပြီး15နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုင်စဖွင့်ပြတာလို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်တောင်မှခက်ခဲခက်ခဲရှိခဲ့ပါလဲ
0: ကျွန်မတို့ဒီဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟိုနေရာ73နေရာလိုက်ရှာခဲ့ဆိုင်73နေရာကိုလိုက်ရှာခဲ့ရပါတော့။အဲ့ဒီအနေထားကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရပါတော့။အဲတစ်ခေါက်တော့မဟုတ်နှစ်ခေါက်လောက်ကိုသွားကြည့်ရပတ်ဝန်းကျင်အနေထားသွားကြည့်ရပါတော့။သွားကြည့်ပွားလို့ရှင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဆိုင်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိရပါတော့။ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်ငှားရတော့ဘာလို့အစားအရင်ဟိုအခက်ခဲရှိရပါတော့။ရှိရတနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရသွားကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဆိုင်ရုံစာချုပ်ချုပ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့တင်တဲ့အချိန်မှာအဲဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကလည်းတင်တယ်အဲဂျပန်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာဂျပန်လူမျိုးကိုပဲသူတို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့
1: ဟောဂျပန်ရောက်ခါစားကရောအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရဘူးပါလား
0: အဲ့လိုပြောရဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကားမိတချင်တတိယတဲကားမိလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါတော့။ဟိုဒီဗာလဲ15နှစ်သားနေပြီးတော့စာရေးရဲ့သူအရင်ကစိတ်ပင်ပန်းနေရဲ့ဖာညာဆိုပြီးတော့ရေးရဲ့လေနော်။
2: တို့ပြပါလ
0: ား။ Hi king kono tegami yonde iru anata wa doko de nani o shite iru no daro ။ ya bele dilaw so.
2: Asu kono ne.
1: မမေဆိုသွားတဲ့တဲကားမီ

0: လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကအနာဂတ်အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်လာမှာမို့လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြင်းနဲ့ပြုံပြုံလေးရှစ်ဆက်လျှောက်လမ်းမှာဆိုပြီးနှစ်သိမ့်အားပေးထားတဲ့ဘဝခွန်အားဖြစ်သခြင်းကောင်းလေးပ
1: ါငယ်တော့ကလည်းငယ်တော့အလှရောက်ပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ဟို stress ရှိရပေါ့စိတ်ပင်ပန်းမှုရှိရကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ရတယ်ကြောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ကြောင်းနေပိတ်တဲ့အချိန်နာရီ40လုံးလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ချင်းတနေ့3နာရီပဲအိပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာတော့စာတင်ခဲ့တယ်เนาะဂျပန်စာတစ်နှစ်ကျော်လောက်တင်ခဲ့ရယ်အဲအဲ့တော့ကတော့ M5 မရှိသေးဘူး M4 ပေါ့เนาะ M4 တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အန်ဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတယ်နားမလည်ဘူးပေါ့เนาะအကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်ခဲရတော့ရှိရပါเนาะဂျပန်စကားကိုလည်းလေ့လာရရင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအင်းဒီတိုင်းအလုပ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လीเนาะအကြောင်းစာကြီးပဲလုပ်လို့မရဘူးလीဆိုတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်အလုပ်လည်းလုပ်ရအလုပ်လုပ်တဲ့အပြင်အကြောင်းလည်းတက်ရသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကတော့တအားကိုတအားအောင်ပင်ပန်းခဲ့ရပါတော့ပြောပြမတက်အောင်ကိုပင်ပန်းခဲ့ပါเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအဲဘယ်လိုခေါ်လဲပတ်စံမရှိဘူးအစမရှိဘူးပေါ့နော်အလူပိုက်တို့သွားဖို့တော့မှာပဲယထာကမရှိရဲ့အချိန်လေးဆိုတာရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစပိန်ကိုတချောင်းနဲ့သွားပြန်မဟုတ်သေးဘူးတချောင်းနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်စပိန်စီးပြီးတော့သွားရမျိုးရှိရဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စပိန်ခဏခဏဘိန်ပေါက်တယ်စပိန်ဘိန်ဖာဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုပေါ့ကိုလေးလာပြီးတော့ဘိန်ဖာရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲ
0: စပိန်ကိုကိုဖာသာပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်စကေးတော့မဟုတ်ဘူးမမေမမေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာဇွဲလုံလာဝရိယတွေအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားပါပြီဒီဘက်မှာပညာလာတင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားကအကြောင်းသားတွေထဲမှာငွေကြေးမပြည့်စုံသူတွေအတွက်အကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲလို့ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်လေအခုလိုအရှုံးမပေးပဲစူးစမ်းလာခဲ့တာကြောင့်လဲဂျပန်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုအခုလိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲကိုအောင်ကရောစရောက်တော့အကြောင်းစားတက်တဲ့အခါဒီမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ခဲ့တာ
2: ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်တော့အခက်အခဲမရှိပါဘူးသူကတော့အကောင်လုံးဆဆရာစင်ပြောင်းလုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအကြောင်းနဲ့လည်းအိမ်နဲ့လည်းนี่อย่างแล้วง่าทาไปเลยจ้องตั้วเองแล้วลั้นชอกตั้วเอง10นาที15นาทีแล้วไปจ้ะโหอโลก็တော့เนเน่เว้ยๆมั้ยตู้เอ๋อาจารย์ไปเจเนี่ยจนยောက်ตาเนี่ยไซเคิลไลเซนส์อยู่แล้วเลยไซเคิลไลเซนส์เนี่ยตั้วတော့เลยเว้ยๆมั้ยแล้วไซเคิลเนี่ยตั้วได้ตึกတော့ไม่เป็นมั้ยบ่เอออโลก็ญี่ปุ่นတော့ซ่ายောက်တော့อะไรบ่ตรุบอกว่ากูอ่ะน้ําไม่เหลวบายบ่แม่ไม่ดีสาတော့ลีลาไปมั้ยแล้วโหอโลเลยลงอ่ะได้โหว่าแล้วโหว่าဖြစ်တဲ့ด้วยตึกပြီးတော့เป็นมั้ยပါတယ်နောက်ပိုင်းကျောင်းလည်းပြီးသွားတော့အလုပ်ကြီးပဲတောက်လျှောက်လုပ်ရတော့လည်းနားချိန်တော့နည်းနည်းရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဗီဇာတွေလည်းပြောင်းလာပြီးတော့အခုလိုဆိုင်လေးဖွင့်ပြပါတယ
0: ်ဟောဟော happy wife happy life ဆိုတာကြားဘူးတာမှန်နေတာပေါ့နော်ကောင်းနေဗျာဟိုအောင်ရေးအားကြပါလေမြင်မြနေရနင်းနင်းဆန်းကြခုတဲ့ဟာတာတာကြီးတခိတဲ့ခိုခိုမာတခိမစတန်နေနေအောင်ပေါင်းမြစ်စစ်ခင်းခင်းအတူတူလက်တွဲကြိုးစားလာလိုက်တာအခုလိုဆိုင်ဖွင့်လာနေတာပါပဲနာနဲ့ဂျပန်မှာမြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်နေပါလဲ
1: ။ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာအသေးသေးချာချာလေးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစားလေးလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ခြေစနာလေးလည်းထည့်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြန်မာစကားပုံလို့ပေါ့။အဲမလူတက်လို့ရှိရင်ဈေးရောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့လေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လှူဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဆိုဈေးရောင်းလို့ရှိရင်အဲလှူတယ်လို့လေးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်
0: ။တကယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာမတ်မေလိုလိုပဲဒီဂျပန်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်ကိုဂျပန်မှာဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောကျင်လား။ရန်ပင်မမနဲ့မလုတာကောင်းမယ်လို့ပြောမလ
1: ားအဲ့လိုပြောမပြောချင်ဘူးဗောနောမပြောချင်ဥစားလေးကိုရီလည်းအဲ့လိုပဲရှိရလေနော်ကိုရီလုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တခုမလုတ်ပါနဲ့ဗာညာပြောရင်လည်းလုံးဝပဲလေနော်အဲ့ဒီခါကျလုတ်ချင်တယ်လို့စိတ်စဉ်းစားထားရဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဗောနောဘယ်လိုပဲဟိုခက်ခဲပဲရှိရှိဗောနောဟိုတိတိချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မာလေးလုတ်ပါလုတ်ကြည့်ပါဟိုလူဆိုတာဒန်းရက်နေရဆိုဒီတိုင်းပဲဖြိုးအောင်မယ်လေလုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်လဲအောင်မြင်လာမအောင်မြင်လာလို့ကြာရှုံရင်တော့မှအတွေ့အကြုံရရဗောနော
0: အခုကိုကြီးဝမြို့မှာဒီဆိုင်ကိုရုံးဖွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့6နာရီကနေပြီးတော့ည7နာရီအထိအချိန်အရှည်ကြီးဖွင့်တယ်နော်ခောက်ဆွဲတဲ့ဘွဲရောင်းစေးကလည်းအကြော်တစ်ခုနဲ့စိုးပါတဲ့ဘွဲကိုည900လောက်ပဲရှိပါတယ်မြောက်ကောမြတ်ရလား
1: ကျမတို့ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟို

0: တော့လည်းအမြဲကြံရမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တယ်လည်းစားပြောရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမြဲတွေးရပေါ့နော်အဲအကြောင်းခုနကတိုဖူးကြော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဘယ်လိုခေါ်လဲလက်သုံးလုံးဆိုင်လောက်ရှိရလို့ပြောမလားအဲ size နှစ်ချက်ကောမှာ150တက်တက်တာလေးစားခြင်းလို့ quality ကို short လာပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းကအကောင်းကြိုက်တယ်မကောင်းလို့ရှိရင်မစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုကိုမကြိုက်မဲ့ခြင်းကိုအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်တခုခုဟိုအသစ်အဆန်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော
1: ်အခုလိုဆိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုအလေးပေးနေပါလဲ
0: ဂျပန်မှာဟိုဘာသာကသူတို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာသူတို့ကိုကိုယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာတွေထပ်ပို့ပြီးရောယဉ်ကျေးရဲ့လीเนาะဒါသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝခတဲ့ကသူတို့ចောင်းမှာတင်လာတဲ့ဥစ္စာရဲ့လीเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့တင်ယူရဲပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့တင်ယူရဲတင်ယူပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒါတွေကိုပြန်မျိုးမှာအသုံးချရဲပေါ့เนาะကိုကလည်းအဲသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအဲအရင်ကလည်းကိုလေးလာထားတဲ့ဥစ္စာရှိရင်တချို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ internet ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှာရရှိရပေါ့နော်။ဒါကတော့ဧည့်သည်လာရဆိုလို့ရှိရင်အမြဲပြုံးပြီးတော့ဟိုချိုချိုတတလေးနှုတ်ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့လုပ်နေရရမဟုတ်ဘူးပေါ့။တကယ်ကိုစိတ်ပါနှိမ့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တကယ်ကိုပြုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဟိုတကယ်ပြုံးတယ်။တကယ်ကိုအကျေစုတင်တယ်ပေါ့နော
1: ်။ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဓလိထုံးစံတွေကိုပါလေ့လာပြီးဂျပန်ရွေးရအစားအစာကိုရောင်းချနေတာပဲ။ကဲလာပြီးစားကြတဲ့ဂျပန်ဧည့်သည်တွေရောမြန်မာလူမျိုးကလှုပ်ရောက်တဲ့ဂျပန်ရွေးရအစားအစာကိုကြိုက်ကြရလားမေ့ကြည့်အောင်အနီးအနားမှာအလုပ်လုပ်နေတာလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဧည့်သည်ကိုမေ့ကြည့်ရပါလေ Hello Kaisen
2: ですけどもよく聞いていただいてるんですけどすごくスープが美味しくて
1: ဒီဧည့်သည်ပြောခဲ့တာကအလုပ်ထဲကလူတွေလည်းခဏခဏလာစားကြတယ်ဆွတ်ပြုတ်အရေးကအတော်အရသာရှိပါတယ်ပြီးတော့တెంပူရာအကျော်ရောကြက်သွင်မေးကလည်းလက်ဆက်ပြီးတော့အရေးရှုံးပါတယ်ဈေးသက်သာရသနဲ့အခုလိုအရသာကလည်းကောင်းတာမို့လို့ခဏခဏလာစားနေပါတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်နာမှာအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့လာရင်လမ်းကြုံဝင်စားတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းမေ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်
3: ။おつゆが出汁が効いててとっても美味しかったです。あと値段がやっぱとてもリーズナブルなので。
1: ဒီအဲ့တွေကခောက်ဆွဲနဲ့စားတဲ့အရေကဓာတ်ရှိအရသာလေးလေးပင်ပင်ရှိပြီးဈေးကလည်းတင့်တင့်တာမို့လို့နောင်လဲပုံမှန်လာစားကြပါလေလို့ပြောသွားတာပါ။မေးရဆိုင်လေးကိုရှေ့လျှောက်ရောဘာတွေဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါသလဲ။
0: နောက်ပိုင်းနေလေမြန်မာအစားအစာကိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဝတ်သားအစာတော်တော်ပြီးမှန်ကိုကြက်သားအစာတော်တော်ရှိရပါတော့ဆိုတော့ခါကြအဲ့ဒါလေးကိုမှဟိုမြန်မာစက်တိုင်းဖြစ်အောင်လို့မြန်မာရဲ့ငဖယ်ပေါ့ငဖယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့အဲဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်လူမျိုးဆိုင်ဒီမှာတိတ်မရှိဘူးတိတ်မစားကြဘူးဆိုတော့ပြီးမှန်ငဖယ်အစာတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းဖန်တင်မယ်ပေါ့ဒီဆိုင်ကတော့ပထမဆုံးဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုရင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်ဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလူမျိုးဆိုင်ခွဲရေးလုပ်ချင်တယ်ဂျပန်မြန်နဲ့မှာလောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခိုယီဝါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ခိုယီဝါကနေတစဂျပန်တနိုင်ငံလုံးဒီတာချီကူကြီးကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာဆိုတာကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့လောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ
1: ်ဆိုပါတယ်မှာတိုဘူးကျော်ကိုပေါင်းစည်းလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအနာကမှာဂျပန်နဲ့မြန်မာကြမှာအစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေပါဖလှယ်နိုင်တဲ့အထိဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေ။ကိုအောင်ကျော်စုနဲ့မတ်မေစုစုမောင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။